0: ባሃው ሙረን ሊቂ ሊተለልሻኑ ለሰሰፈቡቢ ሙረናና ለዲያ ቢሪያ አሊ ቢሪያ ባሃው ሙረን
1: ባምከ
0: አኒስ
1: ሪያት ስለሸቀት አሸለከስ ምንም ዘዳንም ፍንፋሽ ቢኩ ሲያጥቆት ዘውስቶፍ ማይስ ባሃበ
0: ከባሃው ሙረና ጻናንኪ
1: ሃሎይስ
0: ሙረና ሙሪ ማማትሪ ጾለ ኸኛለ ኾጾ ባባለ ለባንቲኑ ኒስ
1: እንዴውልስ
0: ታንጂናከ ባሃው ሙረና ke hlohile motho ya tshabanga batho empa a sa tshabe nna ke le modimo mme mmatokelo wa mosuhli a le borogong a bobonyane re bahao morena anes
2: ntate boloka direta ka dibele katlelo ya ka ditire bolelo ba gago re bahao morena
0: re ba hao morena mme masibolelo mohap
2: ka masipoli ngwaneso
0: amen ngwaneso
2: amen.